0: nacional.
1: Uradna lestvica Radia Maribor.
0: Prvo mesto. Prvo mesto.
2: Days We Left Behind, Paul McCartney.